se ne beef wo mu a ye sure se ne beef be wo se un pese unu obi benya beef wo a wo ye jollof wo a se mpo beef wo mu a ye beef ni free mu brim minim se na no pay wo ko do jollof wo a betimi ye bi wadan fu bi a wo do no hu na che fre no mra medibi on se jollof so so di beef she mu a e de pa bo jollof no mu wo kakra na beef hu sheshe mbo on sai se sadie kakra nwa kakra wo wo ho sana ha obedi a wo de yi beef ni free mu sa odi wie no okọ 20 years kra na beba wo ni benya.